berita seterusnya. Jabatan Imigresi Malaysia JIM melakar sejarah apabila Pasport Malaysia Antarabangsa PMA sah laku 10 tahun yang dilancarkan pada Isnin lalu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mula dilaksanakan di Kedah. Bermula semalam, permohonan dan pengeluaran PMA sah laku 10 tahun di negeri Kedah dilaksanakan di Pejabat Immigration UTC Kedah dan Pejabat Immigration UTC Sungai Petani. Pelaksanaan ini akan diperluas secara berfasa ke pejabat-pejabat immigration lain di Kedah bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih menyeluruh dan lancar kepada orang ramai. Pengenalan PMA sah laku 10 tahun merupakan satu transformasi penting dalam penyampaian perkhidmatan pasport negara. Tempoh sah laku yang lebih panjang memberi kemudahan kepada rakyat dengan mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, menjimatkan masa serta memudahkan urusan perjalanan ke luar negara. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menerima penyerahan zakat perniagaan berjumlah lebih 1.3 juta ringgit daripada Kedah Medical Center KMC. Penyerahan zakat disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif KMC Nur Rahalida Abdullah kepada Mufti Negeri Kedah yang juga ahli lembaga LZNK Datuk Paduka Dr. Syed Fazil Awang. LZNK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada KMC atas komitmen berterusan dalam menunaikan tanggungjawab zakat perniagaan. Bayaran zakat ini bukan sahaja menyucikan harta, malah menjadi pemangkin kepada usaha memperkasa kebajikan dan pembangunan sosioekonomi golongan asnaf di negeri Kedah. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Bola sepak, Kedah FA akan menguji skuad Ujana FC dalam aksi persahabatan pramusim 2026-2027. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata perlawanan berlangsung petang ini di Stadium Darul Aman Al-Ustar kira-kira pukul 5 petang. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kampus Hebat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Kedai FM, sedap didengar.

0: Aryoyo Jenayah Siber 2026 Perangi Pemalsuan Digital dan Image Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi. Dengan

0: Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
2: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politi Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
1: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
3: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kedai perdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.

97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.02. Jom interaktif.

Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat pagi buat anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami ketika ini. Terima kasih diucapkan untuk anda walau di mana sahaja anda berada, sentiasa bersama kami di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, saya masih lagi bersama dengan anda. Sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan pembelian dalam talian ni. Jadi sekarang ni banyak benda lah mudah kan nak cari barang apa pun, hanya di hujung jari sahaja boleh beli secara dalam talian lah, atas talian ni kan. Jadi perlu diingatkan juga berkenaan dengan skam e-dagang ni. Jadi sebelum anda nak bayar kan, dah pilih-pilih barang nak beli tu, fikir dulu sebelum anda nak check out lah, nak bayar tu. Okay, beli dan bayar hanya dari platform rasmi dan daripada penjual yang sahih. Jadi kena selidik dululah penjual tu betul-betul sahih ke kan. Jadi barulah kita tak kena tipu lah. Kadang-kadang lain yang kita order, lain yang kita nak kan, nak beli lain, tiba-tiba dapatnya barang lain. Okey, jangan klik pautan yang mencurigakan atau membuat yang muat turun apps yang pelik-pelik lah. Apps APK untuk pembelian. Jika anda merasa ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1300-88-5465 ataupun boleh layari bnm.gov.my. Okey. Jadi jangan mudah tertipu, hati-hati dalam pembelian anda. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan,
1: bersama
0: Kejap FM.

way to My Choice. Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak. Pilih My Choice.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar dan melakukan pelbagai kesalahan melanggar syarat lesen bot pukat tunda yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia, 5 nelayan warga tempatan ditahan. Bot pukat tunda zon B1 itu ditahan ketika sedang leka memunggah hasil tangkapan ikan di jeti semalam. Pengarah Perikanan Negeri Kedah Sukri Deris berkata siasatan mendapati dua buah bot tersebut telah menceroboh dan mematikan alat pengesan whistle MTU pada kedudukan 0.7 batu nautika dari Pulau Payar dan 0.9 batu nautika dari Pulau Kaca. Bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM600,000 telah disita. Bot tersebut ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985, iaitu menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut dan beberapa kesalahan melanggar syarat lesen bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. 126 ketua isi rumah di beberapa lokasi sekitar daerah Kota Star yang terlibat dengan kejadian banjir pada Oktober tahun lalu menerima bantuan wang ehsan. Bantuan disampaikan oleh Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Datuk Zepri Saad di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Star, Anak Bukit. Kesemua penerima terlibat merupakan penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Taman Aman, SK Titi Haji Idris dan SK Langgar. 183 peniaga di sekitar Alustar dan Pokok Sena menerima lesen perniagaan serta-merta daripada Majlis Bandaraya Alustar, MBAS. Ia bersempena program libat urus lesen khas bertempoh Siri 2 2026 yang merupakan sebahagian daripada agenda MBAS Instant License Approval MILA di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 92 lesen premis perniagaan dan 91 lesen penjaja telah diluluskan. MBAS dalam kenyataan berkata pelaksanaan program secara bersiri itu bertujuan memudah cara urusan pelesenan kepada para peniaga di samping meningkatkan tahap pematuhan terhadap syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut. Latihan Search and Rescue Exercise SAREX Lang Bronok 2026 telah diadakan di YTL Teluk Ewa Langkawi melibatkan pelbagai agensi penyelamat, antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Langkawi, Polis Langkawi dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Latihan tersebut bagi menguji tahap kesiapsiagaan, koordinasi serta keupayaan tindak balas bersepadu dalam menghadapi insiden kecemasan berskala besar. Latihan itu juga turut memperkukuh kerjasama antara agensi melalui pelaksanaan simulasi operasi menyelamat yang menekankan aspek komunikasi, penyelarasan dan keberkesanan pengurusan insiden. Latihan tersebut turut dihadiri Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Kedah, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Safian Ibrahim. Sedikit berita sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026, Kedah FA tewas tipis 0-1 kepada Penang FC 2 dalam aksi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang petang semalam. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nanti

0: جام اینتراکتیو بلو دوا اگر کتا رنچک سراتا راتا.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kedah. Jadi kita kongsi dengan rakyat semua berkaitan dengan Majlis Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 tahun. Jadi banyak yang Datuk dah kongsikan tadi, banyak program yang telah pun disusun atur bermula dari malam ni lah, Majlis Bacaan Yasin, yang mana boleh semualah, jom kita nak ajak semua untuk pi ramai-ramai petang ni di Masjid Zahir. Okey. Jadi berkenaan dengan pameran, selalunya ada pameran aset kan, Datuk? Ya. Mungkin adakah pameran aset untuk tahun ini masih lagi diadakan di dataran Medan Bandar, Datuk?
2: Ada je dah. Jadi kalau nak kena mai tengok lah, pada kita akan adakan pameran di dataran Medan Bandar sempena istiadat berbarisan kehormatan, di mana pameran akan di pameran aset ketenteraan akan disediakan oleh Regimen Askar Melayu Diraja RMD, yang mana mereka akan mempamerkan 6 buah kenderaan berperisai pelbagai fungsi amfibia. Dan selain itu, pameran aset ketenteraan promosi askar watanian dan pameran senjata kecil turut disediakan. Ada 5 buah kenderaan jenis B, terdiri daripada sebuah cendana auto FFR, 2 buah kenderaan pembawa senjata KPS dan 2 buah kenderaan pembawa mortar KPM. So dia ada 2 sesi, Iza. Yang pertama, sesi pertama akan diadakan pada 4 Julai pada hari Sabtu, sehari sebelum lah. So pada Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan sesi kedua akan diadakan pada 5 Julai bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Jadi saya menjemputlah orang ramai untuk datang, jangan lepaskan peluang untuk tengok lebih dekat lagi kenderaan-kenderaan ketenteraan yang dipamerkan pada hari tersebut. Dan ini menjadi sambutan yang hangatlah kepada orang ramai, dan jangan lepaskan peluang kerana bukan setakat boleh tengok, malah boleh masuk dalam kenderaan-kenderaan.
1: Boleh bergambar ya, Datuk?
2: Boleh bergambar dan boleh masuk, tapi tak boleh pegang.
1: Bahaya untuk mengambil gambarnya lah. 2 hari, Datuk, no?
2: 2 hari.
1: Bagi peluang untuk semualah, khususnya rakyat negeri Kedah ni, untuk sama-sama meriahkanlah sambutan tahun ini, Datuk, ya?
2: Ya.
1: Jadi kalau hari Sabtu mula 8 pagi, dan hari kedua 9 pagi.
2: Ya. 4 Julai dan 5 Julai.
1: Sabtu dan juga Ahad. Di dataran Medan Bandar tu, nah?
2: Ya, di dataran Medan
1: Bandar. Jadi setiap tahun kan, sambutan istiadat perbarisan kehormatan ni pastinya orang awam terlibat sekali lah kan. Kalau boleh kita nak ajak ramai-ramai pergi meriahkan. Mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit lah mengenai penglibatan orang awam ketika berlangsungnya istiadat tersebut.
2: Okey, orang awam saya pinta datang awal. Datang awal lepas subuh tu dah siap, boleh siap-siap dah. Dan terus bergerak dan beratur di sepanjang jalan protokol, dalam protokol bermula dari Wisma Darul Aman hingga dataran Medan Bandar. Maksudnya daripada Wisma Darul Aman tu lalu ke hospital lama, lepas tu Stadium Darul Aman, lepas tu Aman Central, terulah sampai ke dataran Medan Bandar. So di yang paling jadi tumpuan adalah di depan dataran Medan Bandar lah, dekat Masjid Zahir tu,
1: depan Masjid Zahir
2: tu. Dan kalau ikut tahun lepas ni dia susah-susah lah, jadi yang ni siapa datang awal dia dapat tempat yang menarik lah.
1: Jadi dapat shoot yang menarik lah, nak ambil gambar kan.
2: So datanglah awal, kerana istiadat akan bermula jam 8.30 pagi. Kerana kalau datang lewat dia tak boleh masuk lah, sebab jalan akan ditutup mulai jam 6.30 pagi sehingga majlis selesai lah.
1: Jadi mai awal duduk kat situ tak apa lah. Nanti tak boleh nak masuk dah, duduk kat depan sekali, Datuk, no? Jadi istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan pula dari segi darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran ni Datuk. Mungkin boleh Datuk kongsikanlah perjalanan dia istiadat menyembah tahniah dan juga penganugerahan darjah dan juga bintang-bintang kebesaran yang akan diadakan beberapa hari, 3 hari Datuk.
2: Istiadat ini akan berlangsung selama 3 hari DJ Izzah, iaitu pada 5 Julai hari pertama, 8 Julai hari kedua dan 9 Julai hari ketiga. Akan bermula jam 10 pagi dan akan berakhirlah dalam tengah hari lah, sebelum tengah hari. Di yang melibatkan penerima-penerima darjah dan bintang lah. Yang ni tak melibatkan orang awam lah. Yang melibatkan
1: tertutup lah kan yang
2: ya, tertutup di Istana Anak Bukit.
1: Jadi mungkin boleh Datuk kongsi sedikit lah untuk pendengar kita berkenaan dengan istiadat tersebut Datuk.
2: Okey. Bagi pendengar-pendengar, saya rasa dia kena beli saya bagi gambaran lah kan. Sebab Istana Anak Bukit ni adalah kawasan larangan, tempat larangan. Hanya orang tentu saja yang boleh masuk. Dan pada tahun ini yang menerima anugerah darjah-darjah dan serta bintang-bintang kebesaran akan akan masuk pada hari pertama, kedua dan ketiga. Yang mana dalam istiadat penyembahannya pada hari pertama, hari hari utama
1: 5 Julai
2: akan pertama sekali akan ada sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Makno yang mewakili Kerajaan Darayat Negeri Kedah Darul Aman. So Datuk Seri AMB akan memberi ucapan sembah tahniah lah. Seterusnya diikuti oleh sembah ucapan tahniah dan taat setia oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah mewakili kerabat Darjah Kedah. Dan seterusnya titah ucapan kebuah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, yang mana DJ Izan lah, titah ucapan ini akan diperdengarkan secara langsung melalui Radio Kedah FM. Seterusnya istiadat penganugerahan darjah-darjah dan bintang-bintang kebesaran akan bermula lah selepas sebaik saja kebuah duli Yang Mulia Tuanku
1: selesai
2: bertitah. Penganugerahan ini diberikan kepada individu dan yang banyak menyumbang lah kepada negeri, kepada raja, negara dan juga masyarakat, yang mana penerima-penerima terdiri daripada individu yang menyumbang bakti dalam pelbagai bidang lah, seperti perkhidmatan awam, korporat, sukan, kemasyarakatan, daripada anggota polis, anggota tentera, doktor, misi, semualah
1: yang terpilih
2: melalui tangkuasa dan setelah dilulus dianugerahkan darjah-darjah yang berkenaan lah kepada individu-individu yang layak.
1: Jadi sepanjang 3 hari itu no?
2: Dan darjah-darjah ataupun bintang-bintang kebesaran ni diberi sebagai simbol penghormatan lah kepada daripada institusi diraja atau kerajaan kepada rakyat yang setia dan berjasa. Dengan penganugerahan ini saya yakin ianya dapat memberi motivasi dan inspirasi untuk mendorong penerima untuk terus berbakti dengan lebih cemerlang pada masa hadapan, selain memberi teladan kepada masyarakat serta generasi muda untuk mencontohi nilai integriti dan dedikasi penerima-penerima yang berkenaan lah.
1: Okay. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada penerima nanti ya Datuk ya. Jadi itu sedikit sebanyak yang Datuk kongsi. Ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada Datuk. Kita akan kembali selepas ini Datuk ya.

0: Anda follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Terima kasih warga utara terus mendengarkan Kedah FM.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon.

dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Interaktif 10-2. Sekarang dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi Zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua Muslimin dan juga Muslimat.

0: Radio Kedah.
1: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dalam pusingan 32, keputusan seri tidak wujud jika kedudukan masih sama selepas 90 minit. Perlawanan diteruskan ke masa tambahan 30 minit dibahagikan kepada dua babak 15 minit. Jika masih gagal mencari pemenang, penentuan akan dibuat menerusi sepakan penalti. Setiap pasukan diberi 5 sepakan terdahulu sebelum diteruskan secara sudden death jika masih seri. Inilah saat yang paling mendebarkan buat pemain, jurulatih dan jutaan penyokong di seluruh dunia. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Terima kasih warga utara. Terus mendengarkan Kedah FM.

dan orang-orang yang bersusah payah untuk memperjuangkan agama Islam di kota Mekah. Kita memuji golongan muhajirin seolah-olah muhajirin ialah orang yang pertama yang sentiasa terkehadapan, dan seolah-olah golongan ansar ialah orang yang terlewat, seolah-olah golongan ansar orang yang terkebelakang. Kerana semua kita tahu orang-orang yang berada di barisan hadapan, mereka orang yang hebat. Orang-orang yang sampai awal ke masjid ialah orang yang hebat. Orang-orang yang berada di saf yang pertama, mereka ialah orang yang hebat. Sebaliknya, orang-orang yang terlewat ialah orang-orang yang kurang hebatnya. Orang-orang biasa. Maka, kefahaman kita macam tu. Kita mengatakan, as-sabiqun, orang-orang yang mendahului, ialah golongan muhajirin. Dan kita faham seolah-olah golongan ansar ialah orang yang terkebelakang. Tetapi kita tengok di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan orang-orang ansar yang mendiami Madinah dan beriman kepada Allah dan Rasul sebelum golongan muhajirin sampai ke Madinah. Maka kita tengok di sini, seperti mana muhajirin telah beriman kepada Allah dan Rasul, seperti itulah juga golongan ansar telah beriman kepada Allah dan Rasul sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah golongan muhajirin ialah golongan terkehadapan, golongan ansar bukanlah golongan terkebelakang, melainkan mereka juga golongan yang terkehadapan selepas daripada muhajirin. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memuji kedua-dua golongan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu. Orang-orang yang awal, orang-orang yang terdahulu dalam kalangan muhajirin dan ansar. Maka kita tengok di sini, muhajirin dan ansar, kedua-dua mereka ialah orang-orang yang berada di barisan hadapan dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terkehadapan dalam kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keadaan ihsan, radhiyallahu anhum waradu anhu, mereka ialah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala redha kepada mereka, dan mereka juga orang yang sentiasa redha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ialah sifat pertama golongan ansar. Mereka mendiami negeri Madinah. Bukan sekadar itu, mereka beriman kepada Allah dan Rasul sebelum kehadiran muhajirin, sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan golongan ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini kasih kepada orang-orang yang berhijrah kepada negeri mereka. Apabila ada orang luar yang mai ke rumah kita, kita akan suka dia sebagai seorang tetamu. Apabila orang luar mai ke negeri kita dan dia ialah orang yang hebat, dia ialah orang yang terpuji, maka kita akan cinta kepada dia. Maka inilah sifat ansar. Apabila golongan muhajirin yang bersusah payah berhijrah dari Mekah ke Madinah, apabila sampai di Madinah, golongan ansar sangat-sangat kasih dan sangat-sangat sayang kepada golongan muhajirin. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada dalam hati mereka perasaan ingin apa yang mereka telah beri kepada golongan muhajirin.

Manakala untuk majlis istiadat pada hari Ahad 6.30 pagi hingga selesai. Dan penutupan dan lencongan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Dan antara jalan yang ditutup adalah menghala ke dataran Medan Bandar Lustar. Ditutup sepenuhnya dari persimpangan lampu isyarat ke Pekan Cina sehingga persimpangan lampu isyarat ke di Mahkamah Lama. Semua kenderaan dari Jalan Pegawai dan dalam Pekan Cina akan dilencongkan ke Jalan Tuanku Ibrahim, iaitu di Pekan Rabu. Manakala persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, laluan menghala ke dataran Medan Bandar Alustar ditutup sepenuhnya. Bermula dari persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama sehingga persimpangan lampu isyarat Pekan Cina. Dan semua kenderaan juga akan dari arah Jalan Putra akan dilencongkan ke arah Jalan Lebuh Raya Darul Aman, iaitu di Aman Sentral. Tiada pusingan, you ke arah Jalan Utara. Dan juga di Lorong Seberang Perak sebelah Masjid Zahir ditutup penuh untuk semua kenderaan. Lencongan pula di persimpangan kawasan Jalan Raja, semua kenderaan dari arah Jalan Raja akan dilencongkan ke arah Jalan Tunku Ibrahim, iaitu di Pekan Rabu. Manakala Pekan di persimpangan Menara Alustar juga dilencongkan Jalan Istana Kuning, kenderaan dari arah Jalan Sultan Baldichau iaitu di UK Mall melalui Jalan Istana menuju ke lampu isyarat Istana Kuning akan dilencongkan ke laluan Jalan Istana Lama iaitu Simat Menara Alustar. Itu dia yang kita dapat kongsikan. Selain itu juga berbagai program diaturkan. Saksikan secara langsung istiadat perbarisan kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Kutaan di Tebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84 bagi tahun 2026 pada 5 Julai iaitu jam 7 pagi bertempat di dataran Medan Bandar Alustar Kedah. Dan pameran aset-aset pententeraan Regimen Askar Melayu Diraja RMD juga akan diadakan di dataran Medan Bandar pada hari tersebut. Dan jangan lepaskan peluang untuk melihat lebih dekat lagi iaitu gempita 6 buah kenderaan berperisai pelbagai fungsi amfibia yang dibangunkan oleh Syarikat Pertahanan Malaysia DEFTEX. Selain itu juga terdapat juga 5 buah kenderaan jenis B terdiri daripada cendana auto FFR, 2 buah kenderaan pembawa senjata KPS dan 2 buah kenderaan pembawa motor KPM. Selain itu daripada pameran aset kenderaan, promosi askar watanah dan pameran senjata kecil turut diadakan. Okey, itu dia yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. InsyaAllah nanti 3.15 akan ikuti program tajaan iaitu Zakat dan Ummah.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM.

ini. Dan siaran ulangan juga dapat dilihat, iaitu yang dapat highlight iaitu Perancis menentang Senegal yang ketika ini berlangsung di TV, iaitu Sukan MyTV. Okey, relax on now, hashtag layan. InsyaAllah 4.3 petang kita akan ikuti iaitu berita tempatan Kedah FM yang dibawakan oleh Nor Syariza Sengdin.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syarizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 21 warga asing dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Khas Parti Belantik C selepas didapati bersalah di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Prosiding dijalankan di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid manakala pendakwaan dikendalikan oleh Farah Hafida Zakaria dan Siti Kuzaimah Mat Ilyas. Daripada jumlah tersebut, 7 lelaki dan 2 wanita warga Indonesia, 2 lelaki warga Pakistan dan 10 lelaki warga Myanmar. Seramai 10 orang warga asing dikenakan hukuman penjara antara 3 hingga 8 bulan kerana tinggal di Malaysia melebihi tempoh yang dibenarkan. Sementara itu, 11 warga asing lagi dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dan 1 sebatan kerana memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah. 5 nelayan warga tempatan ditahan kerana disyaki menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar dan melakukan pelbagai kesalahan melanggar syarat lesen bot pukat tunda yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Bot pukat tunda Zon B1 itu ditahan ketika sedang leka memunggah hasil tangkapan ikan di jeti semalam. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris berkata siasatan mendapati 2 buah bot tersebut telah menceroboh dan mematikan alat pengesan visel MTU pada kedudukan 0.7 batu nautika dari Pulau Payar dan 0.9 batu nautika dari Pulau Kaca. Bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM600,000 telah disita. Bot tersebut ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut dan beberapa kesalahan melanggar syarat lesen bawah Seksyen 8-B Akta yang sama. Sukri mengingatkan para nelayan agar tidak mengambil mudah usaha pihak jabatan menjaga dan mengawasi perairan Taman Laut daripada dicerobohi. Beliau berkata perairan Taman Laut dijaga sebaik mungkin agar sumber perikanan negeri ini terus dapat dipertingkatkan dan hasil sumber perikanan akan melimpah ke seluruh kawasan perairan negeri Kedah. 126 ketua isi rumah yang terlibat dalam kejadian banjir di beberapa lokasi sekitar daerah Kota Star pada Oktober tahun lalu menerima bantuan wang ehsan. Bantuan disampaikan oleh Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Datuk Zepri Saad di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Star, Anak Bukit. Kesemua penerima terlibat merupakan penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Taman Aman, SK Titi Haji Idris dan SK Langgar. Paras takungan air di 2 empangan di Kedah menunjukkan peningkatan. Setakat hari ini, paras air di empangan Pedu berada pada tahap 44.46%, meningkat 0.15% berbanding semalam. Manakala paras air di empangan Muda meningkat sebanyak 0.18% kepada 14.60%. Bagaimanapun, paras air di empangan Ahning mencatatkan penurunan sebanyak 0.06% kepada 49.26%. Bahagian Pengurusan Empangan dan Sumber Air Lembaga Kemajuan Pertanian Muda dalam kenyataan berkata, operasi pintu empangan Pedu dan empangan Ahning masih dibuka untuk bekalan air domestik dan industri bagi kawasan Kedah Utara, Langkawi dan sebahagian negeri Perlis. 183 peniaga di sekitar Alustar dan Pokok Sena menerima lesen perniagaan serta-merta daripada Majlis Bandaraya Alustar Embas. Ia bersempena program libat urus lesen khas bertempoh Siri 2 2026 yang merupakan sebahagian daripada agenda Embas Instant License Approval MILA di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Pokok Sena. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 92 lesen premis perniagaan dan 91 lesen penjaja. Embas dalam kenyataan berkata pelaksanaan program secara bersiri itu bertujuan memudah cara urusan perlesenan kepada para peniaga di samping meningkatkan tahap pematuhan terhadap syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut.
Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya pelajar berkaitan cukai, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil melancarkan Hub Edu Hasil di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah di Merbok. Kelas angkat hasil Kedah itu dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Hasil Syahrul Niza Bisharin sempena program tanggungjawab sosial korporat CSR Hasil Prihatin Peringkat Negeri Kedah tahun 2026 di UiTM berkenaan. Melalui projek tersebut, sebuah bilik kuliah telah dinaik taraf dan dilengkapi dengan kemudahan yang lebih moden bagi menyediakan pembelajaran yang lebih kondusif kepada mahasiswa. Sempena program tersebut, hasil turut menyalurkan sumbangan wakalah zakat berjumlah RM20,000 kepada 50 pelajar asnaf UiTM Cawangan Kedah. Dalam ucapannya, Syahrul Niza berkata hasil bukan sahaja berperanan sebagai agensi pemungut hasil negara, malah turut komited untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat melalui pelbagai inisiatif CSR yang memberi impak kepada komuniti khususnya dalam bidang pendidikan dan kebajikan. Sementara itu, Rektor UiTM Cawangan Kedah, Profesor Madya Dr. Mahazir Ismail berkata, penubuhan Hub Edu Hasil dan penyaluran bantuan wakalah zakat bukan sahaja meningkatkan kualiti persekitaran pembelajaran, malah membantu mahasiswa yang memerlukan agar dapat meneruskan pengajian dalam keadaan lebih selesa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Seramai 9 juta pelancong domestik dan antarabangsa disasarkan berkunjung ke Kedah tahun ini. Pengurus Besar Kedah Tourism Muhammad Zaidi Omar berkata kerjasama dengan agensi dan pemain industri terlibat dalam sektor pelancongan terus diperhebat termasuk dari Pulau Pinang sebagai usaha mempromosi dan menarik minat pelancong ke negeri Jelapang Padi. Beliau berkata aspek produk pelancongan turut diberi tumpuan bagi menarik kedatangan pelancong, antaranya Geopark Gunung Jerai, Pulau Song Song, aktiviti air di Sedim serta pusat rekreasi air panas Ulu Legong di Baling. Hubungan akrab antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh melalui jalinan kerjasama pelbagai pihak melibatkan kedua-dua negara. Terbaru, Pejabat Daerah dan Tanah Padang Terap menerima kunjungan hormat daripada delegasi Pejabat Daerah Sabah Yui Thailand diketuai Pegawai Daerah Sabah Yui Nanin Sirirat. Ketibaan delegasi Thailand disambut Pegawai Daerah Padang Terap merangkap Yang di-Pertua Majlis Daerah Padang Terap Muhammad Nor Ismail. Lawatan rasmi itu merupakan manifestasi komitmen kedua-dua pihak dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara Pejabat Daerah Sabah Yui dan Pejabat Daerah dan Tanah Padang Terap. Di samping itu, lawatan tersebut turut menjadi wadah bagi memperluas jaringan kerjasama menerusi perkongsian pengalaman, pengetahuan serta amalan terbaik dalam aspek tadbir urus dan pembangunan daerah. Jalinan kerjasama yang terjalin akan terus diperkasa secara berterusan demi manfaat bersama sekaligus menyumbang kepada pengukuhan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Latihan Search and Rescue Exercise Sarek Lang Bronok 2026 telah diadakan di YTL Teluk Ewa Langkawi. Ia melibatkan pelbagai agensi penyelamat, antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Langkawi, Polis Langkawi dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Latihan tersebut bagi menguji tahap kesiapsiagaan, koordinasi serta keupayaan tindak balas bersepadu dalam menghadapi insiden kecemasan berskala besar. Latihan itu juga turut memperkukuh kerjasama antara agensi melalui pelaksanaan simulasi operasi menyelamat yang menekankan aspek komunikasi, penyelarasan dan keberkesanan pengurusan insiden. Latihan tersebut turut dihadiri Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Safian Ibrahim. Sedikit berita sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026, Kedah FA tewas tipis 0-1 kepada Penang FC 2 dalam aksi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang petang semalam. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Baik, terima kasih Noor Syariza Zainuddin atas berita tempatan Kedah FM itu tadi. Baik, nanti akan ikuti berita utama yang petang dari Kota Media Angkasa Puri pada pukul 5 petang nanti. Dan insyaAllah sebelum ni dan sebelum itu iaitu maksudnya solat fardu asar insyaAllah pada pukul 4.51 minit petang untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Masu dan juga Pokok Senar.

Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dalam kota Setara Kuampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
3: Santai 12 #DamaikanJiwa, di mana penutupan jalan sepanjang istiadat pembarisan kehormatan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84, di mana sepanjang majlis istiadat pembarisan kehormatan yang akan diadakan, di mana pejabat polis dan Tastar akan melaksanakan penutupan dan penilaian congan jalan di beberapa laluan utama sekitar Pusat Bandaraya Alustang. Penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan pada dua hari termasuk majlis raptai. Masa penutupan dan lencongan jalan adalah seperti berikut. Itu pada hari Sabtu 4 Julai jam 6.30 pagi hingga selesai, dan majlis istiadat pada hari Ahad 5 Julai 6.30 pagi sehingga selesai, dan penutupan dan lencongan jalan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Untuk anda semua, di mana penutupan penuh akan berlaku di persimpangan lampu isyarat Pekan Cina, persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, lorong Sepangan Perak sebelah Masjid Zahir, dan lencongannya akan pergi ke persimpangan Kawasaki Jalan Raja, persimpangan Menara Alustak Jalan Istana Kuning. Itu dia bila semua. Harapkan anda maklum dan beritahu kawan-kawan semua pada hari tersebut. Jangan lalu jalan ataupun keadilan kami awarkan itu tadi. Alright, dalam baik teruskan bersama kami. Banyak lagi perkongsian yang bersama hampa teman tentang pandang surat for the Maghrib untuk seluruh negeri Kedah. Kedah FM, Santai 12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan sempat.
2: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha Binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman, bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, cari laku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Koleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan cari laku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia. Kedah.

Okay, Insomnia pulang. Bagi anda semua yang waktu ni tengah tengah mandu, nak pulang, okay, hati-hati. Okay, itu yang terbaik. Alright, dan sikit juga lagi di mana cerita tentang Piala Dunia, di mana Kalam Patau, salah seorang itu penyerang Pro League Amerika yang syarikat yang membuka mata dunia, iaitu Florin Balogun. Okay, katanya kalau star kapal terbang tu bagi ibu Balogun ni balik London, lain cerita Balogun hari ni. Apa maksud dia, ya, di mana Florin Balogun hari ini dikenali sebagai penyerang utama Amerika Syarikat, tapi tidak ramai yang tahu Balogun ni boleh mewakili England, malah pernah mewakili England di peringkat remaja. Kalau anda tahu, bapa Balogun tinggal di London, tapi ketika ibunya mengandungkan beliau, beliau telah mereka telah pun melawat ke New York. Ketika ingin balik ke London, setiap kapal terbang tu, tak benarkan mak dia naik sebab kerana telah pun berlebih 7 bulan. Jadi mungkin ke risiko, jadi dia benarkan untuk terbang. Jadi Florin Balogun telah dilahirkan di Amerika Syarikat, tetapi keluarganya kemudian pulang ke England dan Balogun menjadi Arsenal, okay, Akademi Arsenal seawal usia 7 tahun hinggalah dibeli Monaco pada tahun 2023. Dalam tempoh itu, Balogun sempat mewakili England Bor 17 hingga England Bor 1. Di peringkat senior, okay, dia dapat kesukaran untuk dapat tempat. Balogun memilih untuk mewakili Amerika Syarikat. Masih dia beranak kat sana, dia lahirkan di sana. Dia, kalau tak kerana staf perlawanan itu halang, mungkinlah ni dia dah main dekat England ni, cerita lah kan. Ni orang tak apa, rezeki lah kan. Mungkin kalau dia tak ada keluarga dengan masyarakat, mungkin tak boleh main langsung. Pasal apa? Saingan tu ketat. Macam saya dulu pun ada juga kan, nak main kat Spain tak boleh, terlalu tempat siapa, warga negara Malaysia. Tapi bakat tu ada. Dengar boleh percaya, jangan. Alright, ada semua. Terus setiap bersama kami, jangan lupa hantar mai, kirimah WhatsApp apapun, nak buat ucapan apa, boleh hantar mai. Dan jangan lupa malam ni akan 3 game saya beritahu, game yang menarik nanti anda pagi esok, pagi Jumaat. Nak tahu game apa, tunggu lepas ni. Terlagu saya daripada Sound of Adam, Arham Tansi Piramli, ini daripada juga daripada Dewa, Pupus dalam Mood Blues. Kedai FM, layan dan sempoi. Yes,

Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenalanku hanya di Kedai.

Ya, lagu daripada Sweet Child kekuruskan perasaan. Siapa sangka Acong dulu yang penyanyi yang jiwang-jiwang tu lagi jadi pelawak pula. Tolong katakan orang tahu apa, artis ni kan dia macam-macam boleh jadi. InsyaAllah berbakat, bakat terpendam. Alright, dan jangan lupa pagi esok Jumaat jadual perlawanan Piala Dunia 2026 round of 32, round ke-22. Spanyol menentang Austria, okay, 3 pagi. Portugal menentang Croatia 7 pagi. Ini antara perlawanan yang memang yang menjadi tumpuan lah. Switzerland menentang Algeria. Terhadapkan Algeria dapat menumbangkan Switzerland, di mana wakil satu lagi, wakil daripada negara-negara selain daripada Morocco, negara Islam yang boleh terus melangkah

0: walaupun dalam pasukan apa Spain pun ada juga orang Muslim, iaitu Lamine Yamal, okay, dan juga dalam pasukan Perancis ramai kan, Switzerland pun ada, okay, pasti kita harapkan lah satu yang menarik nanti. Alright, dan juga kepada geng-geng duk lepak di Bukit Teriak, di port tu, dekat dengan port DJE, katanya Pak Mik Bongsiu, Hamid Bongsiu ataupun Dragon, Pak Ng Hamid ataupun Tok Ayah Padang Hang, ada kata dia memang suka dengar saya berkunti. Apa pun, Pak Bang, Ayah Hamid Bongsiu ataupun Pak Ng Hamid, Dragon, okey, terima kasih. Apa pun, nanti kalau nak lagu boleh PNTB, tak masalah. Dan juga kisahlah semua geng-geng port, okey, di Pelantang, katanya bagi kita duit sumber pagi 24 jam pasal layan bola, yang penting RTM klik bagi percuma saja, itu yang terbaik. Alright, kita lagu sudah daripada Wings Sting, ini daripada Alec Ferrari, lagu bola, layan ambil kedai FM, layan dan sempoi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Essa é a letra mais difícil do mundo.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramai lah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat beserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa,

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

Tiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cairus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ibni almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat ke majlis bacaan Yasin dan doa sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Negeri Kedah yang ke-84. Majlis diadakan di Masjid Zahir Arustah malam tadi. Keberangkatan tiba, baginda disambut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mat Sanusi Matno dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Kazali. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tunku Salahuddin Badlishah ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Tunku Mahkota Kedah Tunku Shahzudin Arif ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Majlis bermula dengan solat maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim Ahmad. Syekh Muhammad Naim Ahmad kemudian mengetuai bacaan Yasin dan diakhiri dengan solat isyak berjemaah. Selesai solat, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin